0: Delen, tuah munut penikahan ido agung ngadini di
1: Wisuo Mandala. Macet jagat Wisuo Mandala.